0: stay here.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

parallèle temps.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Hitsene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å invitere deg til å bli med oss den neste snøve timen, da programserien Dette mitt liv er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, i dag er jeg i vekkelsesbygda Vigeland på Sørlandet. På Vigeland bedehus var det 10-20 personer en gang i måneden, men så grep Gud inn. Pågangen ble så stor at Lindesnesalen måtte leies, og på det meste var det 1500-1600 mennesker til stede på et enkelt møte. Det kom tilreisende fra mange kanter av landet, også fra utlandet. Menigheten i bygda sto sammen om å arrangere disse stormøtene. Det var en mektig atmosfære, en del mennesker var frelsesøkende, og mange fikk et mektig møte med Gud. En av fruktene av denne vekkelsen var en familiefar som sa opp jobben sin, startet misjonsorganisasjon og begynte i heltidstjeneste. Og han sitter foran meg nå og smiler. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Svein Kårdal.
1: Takk for det.
0: Vi skal selvsagt snakke mer om vekkelsen på Vigeland og hvordan din tjeneste starter, Svein Kåre. Men først skal lytteren få mulighet til å bli kjent med deg. Det var på Karmøy utenfor Haugesund ditt liv startet.
1: Det stemmer. Født og oppvokst på Karmøy. Det er på Veavågen.
0: På Veavågen, ja. Du vokste opp i en trygg og god familie.
1: Ja, jeg vokste opp i en trygg, fin, kristen familie med en tydelig Jesusfokus, både fra foreldre og besteforeldre bak igjennom. Så sammen med to søsken og mamma og pappa.
0: Din far var sjømann. Innebar det at han måtte være borte fra familien lenger perioder?
1: Ja, når jeg vokste opp så drev pappa fiskebåt, og når vi var små, så var han ofte ute over lengre tid, og så kom hjem igjen da. Så jeg var hjemme på en friperiode, og så ut igjen.
0: Og det ble en normal hverdag for dere?
1: Ja, men jeg visste jo ikke mye annet, og det var jo vanlig. I mange vestlandsbygder så er det jo sånn, og VR var jo ikke noe unntak, så mye folk var på sjøen. Mm.
0: Men din mor var hjemmeværende?
1: Ja, når jeg var vokst opp, holdt på seg, når jeg var liten, så var hun hjemmeværende og passet oss, og passet gjerne noen andre barn.
0: Hvilken betydning tror du det hadde for dere?
1: Akkurat den biten har jeg ikke tenkt på, faktisk, men det betydde utrolig mye for meg og min oppvekst og mine søsken, det å ha en mor som har vært der hele tiden.
0: I dagens samfunn så er det kanskje ikke det så vanlig at...
1: Nei, det er ikke det, og sånn sett når vi ble litt eldre så begynte jo mamma å jobbe. Men akkurat de første årene så var vi heldige å kunne være hjemme. Og sånn var det i nabolaget vårt, holdt på å si. Alle barna var jo ute og lekte i nabolaget, det var jo sånn vi vokste opp. Mm. Før skolealderen.
0: Du har sagt til meg at Jesus var sentrum i familielivet. Kan du beskrive det?
1: Ja, det var ikke sånn at det bare var gudstjenesteliv eller søndagsskole eller menigheten der på en måte vi hadde rom for Jesus og Bibelen. Men vi vokste opp og fikk oppleve fra vi var helt små at Bibelhistorien ble lest på senga, og aftensbønn var ikke bare en rutinebønn, det var en levende bønn.

0: se pappa sitte med Bibelen når jeg står opp på morgenen og be for oss og familien og alle rundt. Og som jeg har fått lov å vokse opp med at det var noe mer enn bare et menighetsliv, på en måte mer enn en rutin og et arrangement, men et liv som preger hverdagen.
1: Det er veldig sterkt.
0: Ja, det er jo det. Og jeg ser jo det at vi har vært utrolig heldige. Og den erfaringen, eller det livet du har gjort, at en har kanskje kunnet stå støtt når en som voksen opplever utfordringer og livet på seg, så ser en at det er et liv som er mye mer solid enn hvis det bare var et program og et arrangement.
1: Også besteforeldrene dine har jo vært engasjert i kristen virksomhet, og hva har de betydd for deg opp igjennom?
0: Ja, det er utrolig mye, både farmor og farfar og mormor og morfar, eller mor og far, som vi sa da, eller sier. Fått lov å si at de har vært med aktive alltid, og fortsatt er aktive. Nå er min mormor er død da, men morfar og farmor og farfar er aktive og engasjert fortsatt. Kan stadig høre om at de har fått vitne for noen, eller vært med på noe, invitert med noen. Har vært og er veldig inspirerende.
1: Du var ikke så gamle karen da du selv bøyde kne for å ta imot Jesus.
0: Nei. Nei, jeg kan ikke datofeste det. Jeg vet at det var på en leir. Jeg vet det var på en barneleir på et lite leirsted som heter Liervåg på Vestland. Og det var sent en kveld. Jeg var 8-9, men jeg var nok sikkert 9. Der jeg på en måte opplevde, vi var på var gutterommet på leirstedet, og så var det en av lederne som hadde brukt lengre tid på oss. Sitte og snakke på kvelden, og hatt en veldig fin stund, og så husker ikke jeg hele settingen, men det er ikke mer enn noen måneder siden jeg snakket med den lederen om dette. Der han forteller at han var gått ut av rommet, og så kom han inn igjen i rommet der, sitter der hele gutterommet og ber og synger. Og så vet jeg at jeg, og jeg tror flere av ungene av den gjengen, han snakker litt mer med oss, og så ender vi opp med å knele ned med senga, og han ber frelsesbønn med oss da. Så jeg tror jeg var 9 år, sa ja til Jesus.
1: Du var 12 år gammel, så ble du døpt.
0: Ja, da fikk jeg lov å bli døpt i menighetslokalet vårt på Klippen på VR.
1: Husker du noe av den opplevelsen?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg husker at det ble litt sånn snakk om jeg var litt ung, eller om det var greit på en måte, og litt sånn. Og det var vel kanskje litt før det at det var snakk om det da, for jeg hadde vel spurt noen ganger. Så jeg husker ikke noe mer rundt det enn at jeg kunne stå der og si at jeg ønsket å bli døpt på min egen tro og bekjennelse.
1: Var det et godt ungdomsmiljø i menigheten?
0: Ja, jeg er vokst opp med et vennemiljø i menigheten som var stort. Vi var en solid gruppe, hadde ungdomsledere som var engasjert og brukte tid på oss. Gav virkelig av seg selv. Og så hadde vi mange ungdommer med trygge foreldre som la til rette for en oppvekst i menigheten, og la til rette for at vi skulle høre til. Og det forplantet seg ut i bygda, så nesten alle tilhørte på en måte det ungdomsmiljøet. Om de var vokst opp der eller ikke, så var det liksom, alle visste at det var der det var folk, og det var de som alle var inkludert og involvert i miljøet da. Og da gjerne i en ganske bred alder, det var ikke noe sånn kun de og de, men ganske sånn stor bredde i gruppa.
1: Og det var på flere misjonsturer også?
0: Ja, som ungdomsgruppe så hadde vi en fantastisk ungdomsleder, Helge Nupen heter han. Han var veldig engasjert i Ukraina, som hadde gleden av, jeg tror, jeg husker ikke hvor gammel jeg var når jeg var nede til Ukraina. 15, 16. Og så i tillegg så, så var han utrolig flink å, å på en måte finne støtte og løsninger for å kunne drive misjonsturer med statlig støtte. Så sammen med flere andre ungdomsarbeid, blant annet fra England og Malta og Argentina, så reiste vi til Peru og arrangerte ungdomsleir, som på en måte er en tur som satte veldig spor. Og, og flere andre sånne, ja, både lengre og kortere misjonsturer, og som familie så hadde vi, min mormor og morfar var misjonærer i Argentina. Og når jeg var veldig liten, gammel kan jeg ha vært, 5 år, så var vi nede første gangen, og så var vi nede en tur senere igjen. Der vi var se, 2 turer på cirka en måneds tid i Argentina, og fikk, fikk lov å være med på det de gjorde der da. Ha barnemøter ute i parken, og dele ut mat, og se hvordan folk hadde det. Fått lov å reise til Brasil, og fått lov å være nede i, nede i Kina, sett hvordan ting er der. Så ja, jeg har vært utrolig heldig og velsignet som har fått lov å reise på misjonsturer og se hvor, hvordan tro leves ut forskjellige steder.
1: Kjære lytter, det er Svein Kåre Dahl som er gjest i programserien Dette er mitt liv, og som også da for et års tid siden startet opp en misjonsorganisasjon etter å ha fått gode opplevelser fra Vigeland Vekkelsen. Det skal vi snart gå inn på, Svein Kåre, men først så har du valgt en sang.
0: Ja, vi skal høre på en sang som heter Barn og ikke tjener. For nå deler jeg litt om både oppvekst med engasjement og tjeneste, men det er så utrolig viktig å få lov å være barn i sjø Gud.

0: kjære lytter, du hører på program Sen dette mitt liv. I dag på Vigeland i Sørøvnedal og møter Svein Kåre Dahl. Vi skal spole litt fram her, Svein Kåre. Du gikk sjøveien som din far og gikk videregående på skoleskipet Grand, men så fant du ut at 4 uker på og 4 uker av ikke var noe for deg, og startet i stedet på en bibelskole. Men litt før det så traff du en jente som het Hanne. Du må fortelle hvordan dere traff hverandre.
1: Ja, hvordan vi traff hverandre. Skal det på radioen? Ja, det var jo sånn, jeg hadde gått sjøveien, ja. Og så tatt fagbrevet. Og så er jeg på Solstrand camping her, som er rett utenfor Vigeland her. Jeg vokste opp der hver sommer med mine foreldre. Og så var det slutten av juli, kanskje. Så er det en jente som dukker opp, og så får et godt øye til henne. Ja, det gikk ikke så veldig lang tid, så ender det opp med at vi kjører noen bilturer, og det blir litt sånn god stemning. Og så ender vi opp med at svigerfar er den som tar ansvar, og annonserer meg som hans kjæreste da. Og så konkluderer vi med at ja, ok da, men da er vi vel kjæreste da. Så det er egentlig
0: det var svigerfar.
1: Ja, det var svigerfar som ordnet den.
0: Så artig.
1: Ja.
0: Så flyttet du her da til Vigeland etter hvert som bryllupet siden skulle planlegges, og du begynte etter hvert også som daglig leder på idylliske Solstrand camping. Som du sa, det er jo rett i nærheten her, og det er de frie evangeliske forsamlinger som har dette stedet. Da du hadde gifta deg og fått barn, så hadde du en veldig hektisk jobb, og så møtte du denne berømte veggen i en alder av 25 år. Du må ta oss igjennom det som skjedde.
1: Ja, jeg var jo ute på Solstrand, jobbet der, og med da så jobbet vi sånn at jeg var daglig leder, og i tillegg håndterte mye av kjøkkenet og litt vedlikehold. Så når vi hadde et arrangement, så hadde jeg gjerne en helg med, ja, kanskje fort en 30-35 timer på kjøkkenet på en helg, kanskje. Og så skulle jeg håndtere kontoret i tillegg, og så var det masse aktivitet, alt på seg. Og parallelt med at vi da var blitt nybakte foreldre, så var jo det krevende. Og så hadde jeg var heldig, jeg hadde mye hjelp av folk som både stilte på dugnad, og folk som hadde litt ansvar, så det var ikke sånn at jeg var alene. Men jeg følte nok på en måte at jeg var litt alene likevel. Og så var det en helg jeg var ute og kokte på en menighetsviken. Hadde med meg en god venn som var og hjalp til, som en voksen kar. Og han, etter vi hadde servert et måltid, så står vi i gangen, og så kikker han på meg, og så sier han, du, hvordan går det med deg? Og så sier jeg, det går bra. For å prøve å skyve unna hele samtalen, egentlig. Og så stopper han opp og sier, nei, hvordan går det egentlig med deg? Da seg jeg sammen som en potetsekk på gulvet. Jeg hadde ingen krefter i kroppen, og lå egentlig bare på gulvet. Og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Så ender det opp med at han sier at du går hjem, jeg tar over den helgen. Og så, du må hjem. Og jeg går ut i en sykemelding, og sykemeldte en god periode, egentlig. Og kjenner egentlig at jeg klarer ikke å komme tilbake heller. Dette var før sommeren, det var tidlig vår. Mine foreldre er jo på Solstrand på camping. Så det å på en måte ha den følelsen i kroppen, at du ble kvalm, fysisk vondt, av stedet som en er vokst opp og elsker, hadde det supert der ute. Det var ganske tøft. Det var vondt. bare å gå på besøk til foreldre, så måtte jeg bli kjørt til campingvogna, helt bort. Orkte ikke å gå rundt på plassen. Ja. Og utfordrende.
2: Hvordan påvirker dette familielivet?
1: Jeg sier det. Vi hadde jo da en sønn på, han var bare noen måneder gammel når det skjedde da. Så jeg var nok kanskje ikke veldig til stede på en måte, men samtidig så tror jeg klarte å være til stede hjemme da. Jeg tror det. For det var kanskje det som gjorde at altså jeg prøvde å være til stede hjemme. Og det å kombinere to sånne roller var vanskelig. Så på en måte så om jeg ser tilbake så var det jo bra at den kom til det punktet. For det hadde nok ikke vært bra for familielivet fortsatt som jeg gjorde. Eller det hadde ikke vært bra, det er ikke tvil. Så det påvirket nok det at vi måtte tenke litt annerledes på ting.
2: Du kom vel aldri tilbake heller?
1: Nei, jeg opplevde det tøft. Og så var det en kompis som tok over stillingen som vikar i en periode. Og heldigvis så det ble på en måte sånn at jeg kjente at det var tryggere å egentlig trekke meg helt ut. Det var bedre det. Jeg følte ikke at jeg fikk kreftene tilbake. Og når jeg endte opp med å si at nå jeg kommer ikke tilbake, og det kunne falle til ro på det, så begynte kreftene å komme tilbake rett og slett.
2: Og da startet du opp eget firma?
1: Ja, litt etter hvert så prøvde jeg på det da. Jeg gikk jo rett ut i pappaparm når jeg sier opp jobben, så tok med den rett ut. Og så startet jeg et lite firma som for å prøve å holde på med litt webdesign og grafisk design, og hadde det kjempegøy med det.
2: Og så gikk ikke det firma etter hvert så veldig bra. Du startet innenfor et annet fagområde, fikk jobb der. Ja. Men så kom det et Oslo firma på banen.
1: Ja, ja da. Fra å holde på med det jeg gjorde, så ble jeg heldigvis, når det begynte å gå nedover, så fikk jeg jobb i et firma innenfor fiber og telebransjen. Fryktelig heldig der. Og så var jeg der i 4 år. Og så etterpå så det hadde jeg fått bygge meg opp en kompetanse som jeg ikke ligger til mitt hode. Så at Gud var med i det, det er helt sikkert. Og så blir jeg kontaktet av et firma i Oslo. De lurer på om jeg kan komme over og begynne å jobbe med 5G da, og mobilutbygging og fiber den veien. Jeg har ikke så veldig lyst til det egentlig. Gir uttrykk for det, men de henger på. Og så til slutt etter litt frem og tilbake da, så takker jeg ja til den stillingen.
2: Og da hadde du en veldig godt betalt jobb, vel?
1: Ja, etter å ha kun matrosfagbrev i bakgrunnen, og minst mulig skole og alt, ja, så var jo forutsetningene for en sånn type jobb ikke så veldig stor. Men ja, jeg hadde en god jobb, og var stor fornøyd med både stillinger og lønner, og hva jeg hadde mulighet til å være med på. Så jeg var veldig, veldig heldig.
2: Men rett borte i gata her så ligger Vigeland Bedehus, og der begynte ting å skje. Ja. Hvordan var din opplevelse av det?
1: Min opplevelse av det var jo på en måte, for det første var utrolig god. Det var veldig fint, fantastisk. Men svært utfordrende for min del og vår del. Jeg opplevde jo ganske tidlig på første eller andre møte som jeg var på bedehuset da, at Gud kommer og røsker tak i meg og mitt liv, og ja, hvordan ting står til.
2: Ja, fortell, kan du formidle atmosfæren der på bedehuset?
1: Ja, atmosfæren den var til å ta og føle på, hvis en kan bruke det uttrykket. Det var et gudsnærvær som du, ja, jeg opplevde å kunne kjenne på en måte bare en kom inn. Og så opplevde sikkert det forskjellig på folk. Folk er jo forskjellige sånn, men jeg opplevde at det var godt å være der. Altså, og jeg elsker jo den sangstilen, de gode gamle sangene, det liker jeg. Og så det var alt var midt i blinken for min del. Og det var, ja, det var en sånn en åpenhet og et sånn et gudsnerver, åndsnerver. Utrolig sterkt.
2: Ja, det var det. Jeg har jo selv fått være på disse møtene her, men du ble jo, holdt på å si, dette var jo også utgangspunktet da, eller den, de opplevelsene du fikk der, til at du sitter her i dag som misjonsleder. Ta oss igjennom det.
1: Ja, jeg hadde det ikke vært for, på en måte, i starten der, når jeg opplevde å bli røsket tak i, som jeg sier og har blitt referert på, så hadde nok jeg ikke sittet her nå. Da hadde jeg kanskje fortsatt sitte og jobbe med telekom og hatt det greit med det. Jeg opplevde jo ganske der da, i det ene møtet, at Gud kom litt og plukket tak i hvorfor ser kalenderen, hvorfor ser livet ditt, hvorfor ser det så på en måte tilsynelatende bra ut da. Hvorfor er den, som jeg sier av og til, at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut? For det var jo gjerne program i kirka og ditt og datt, og så jobb og familie utenom, eller sant? Så kalenderen var gjerne preget veldig av kirkas, eller på Betanias møte uke da, eller hvordan det så ut. Og så opplevde jo jeg det som på en sånn måte, at hvorfor ser kalenderen din så kristen ut da? Er det for at du elsker meg, at jeg har elsket deg så høyt at du vil vise det til andre? Eller er det for at det skal se bra ut? Og så stikker det smertelig og hardt. For jeg kjenner jo at det traff jo noe. Det var kanskje like mye for at det skulle se bra ut, den egentlige kjærligheten. Og så opplever jeg det jo på den måten som jeg tenker i forbindelse med dette da, at jeg opplever det sånn, at hvor er det blitt av den første kjærligheten? Eller har du forlatt den første kjærligheten? Og så får jeg komme til det punktet at jeg sier til Gud at la meg få lov å leve i den første kjærligheten. La det være det som driver meg. Ikke hva jeg får til. Så i Johannes åpenbaring 2 så står det en hilsen til menigheten i Efesus, eller ja, og om dette da, sant? Altså, ser alle gjerningene, jeg ser alle liksom alt det fantastiske du gjør, jeg ser alt det fine liksom, og at du på en måte har gått imot de som gjør urett og alt dette, men en ting har jeg imot deg, har du forlatt den første kjærligheten. Altså, jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om frelsen. Jeg var aldri i tvil om at jeg var bevart, og mitt navn stod i livets bok. Det var ikke det det handlet om. Men den kjærligheten var ikke det som drev meg. Og det opplevde jeg for lov å komme tilbake til. At det var det som skulle ligge til bunn.
2: Du fikk jo også et, kan vi kalle det, et kall i den perioden.
1: Ja. Og hadde jeg ikke opplevd det jeg gjorde med det på bedehuset som jeg gjorde da, så tror jeg kanskje ikke jeg hadde vært åpen for det som skulle skje etterpå. For jeg opplevde jo på rett før påske, nå skal jeg prøve å gjøre dette fryktelig kort for det er en lang historie, men rett før påske, onsdag før skjærtorsdag, så skal jeg på butikken, og jeg går normalt sett på Rema 1000 på Vigeland. De sier det enkle ofte det beste, og jeg er en enkel mann. Men denne dagen så sier kona at hun ønsker jeg skal gå på Coprix, eller Coop Extra heter det eller noe, der hun har fått en pakke. Og jeg går inn på butikken og har jo ikke tenkt noe som helst annet enn at jeg skal bare handle, og blir møtt av en mann som sier, unnskyld, før jeg gikk på butikken i dag så opplevde jeg at Gud sa jeg skulle, eller tror jeg at Gud sa jeg skulle ta kontakt med en mann med blå lue. Denne dagen har jeg blå lue, noe jeg normalt sett ikke går sånn veldig ut blant folk med. lue altså. Og han møter meg hjemme på Coop der, og jeg sier, oi, spennende. Jeg er jo kristen og tror på Jesus. Han hadde annonsert seg som kristen og tror på Jesus, og før han sa det han sa, og så blir han litt sånn paff, tror jeg, eller han blir litt sånn, oi, ok. Og så etter litt frem, eller ja, etter litt prat, så sier han, men kan jeg bare få lov å be for deg? Så midt på butikken på Coop der, så legger han en hånd på skuldra og ber for meg. Litt etterpå, jeg møter han igjen før jeg går ut av butikken og skal si takk til han. Så sier han, dere er mer her, kan jeg få be igjen? Og når han da ber litt i tunger, og etter hvert da sier at jeg tror Gud vil jeg skal gi deg denne hilsen. Og så gir han en utfordring, et kall, som ble fryktelig skummel, men gjorde godt på en måte. Det var ikke sånn at det var sånn, å nei, dette er helt på vidne, liksom. Det var sånn, som jeg sier, det sanksjonerte med hjertet. Jeg går ut som med gelé i beina av den butikken den dagen. Ender opp med at meg og kona og mine foreldre og svigers ber mye over det som skjer og har skjedd. Og det skjer da at det kommer jo et par andre sånne hendelser i løpet av våren da, der noen flere kom på en måte å bekrefte det som kom på butikken.
2: Og du hadde fortsatt den her godt betalte jobben, og ja. Du delte med kona og hadde små barn, og så til slutt så sier du opp jobben.
1: Ja, det gikk jo en periode, holdt på seg. Det gikk ikke så fryktelig lang tid da, sånn sett. Jeg liker jo at ting skal gå litt fort. Og så opplevde vi det ganske konkret. Jeg delte noen hendelser rundt dette med andre forkynnere, evangelister og litt sånne ting. Og de tingene han ene jeg delte det med, han sa at ja, du skjønner noe, for jeg ba jo veldig om bekreftelse, sant? Altså, derfor så fikk jeg det jo en gang, og så fikk jeg det en gang til. Jeg delte med han ene da, sier det at fortalte hva jeg hadde fått og hvordan jeg hadde opplevd, og han sier det at ja, men du skjønner noe, at nå må du slutte å be om bekreftelse, for nå har du fått mer enn de fleste her, så nå må du be om dører skal åpne seg og lukke seg. Og det opplevde meg jo på en måte. Jeg, i den jobben jeg var, så skulle vi trappe ned på folk. Jeg hadde nettopp ansatt flere som jeg skulle si opp på en måte, men de var jo mer kvalifisert enn meg. Så jeg hintet egentlig til at de burde la meg, eller de burde sette meg til sides for å beholde de andre. Men det ble ikke løsningen da. Så jeg ble værende i jobben. Og så når august kom, så mot slutten av august, så sier kona, da hadde vi fått flere bekreftelser på forskjellige ting, både på økonomi og annet. Der kona da sier at nå kan du si opp jobben. Det sa hun 7-28. august. Jeg sa ikke opp før siste sjans i august. Da ringte jeg min sjef og sier at nå får du oppsigelsen på e-post. Men da hadde kona sagt at nå er det greit.
2: Vi skal fortsette denne samtalen, Svein Kåredal, men vi skal lytte til en sang først. Hva har du valgt nå?
1: Nå har jeg lyst til å høre Flammen, eller Flammen er tent med Jan Honningdal.

0: Kjære lytter, du hører på program som Dette mitt liv. I dag på Betania Vigeland, hvor vekkelsen var i et møte eller to før det måtte flytte videre til Vigelandssalen. Og sitter her med Svein Kåre Dahl, som da fikk et kall til å starte opp en misjonsorganisasjon. Og du delte noe med meg, Svein Kåre, som festet seg litt da. Du sa at Peter, han hadde ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet.
1: Nei, når jeg fikk opplevelsen av dette kall og kjente på at jeg kanskje skulle gå ut, så det ikke tvil om at usikkerhet kommer, og andre folk opplever usikkerhet. Sant? Altså, kunne du ha gjort det på deltid, kunne du ha gjort det bare litt. Sant? Altså, mange forslag, og det er gode forslag, og det er gjort med omtanke og kjærlighet. Sant? Men min opplevelse av det var å kjenne på at, ja, men Peter, han fikk jo ingen redningsvest når han skulle gå ut på vannet. Han gikk ut der han sto, over ripa der i stormen. Og så har mange sett bilder av Peter som synker, men Peter gikk på vann. Og så sank han i Guds hånd når han sank. Eller i Jesu hånd da. Sant? Så min opplevelse av det, av alles på en måte innspill og sånn, i velmeint innspill, er jo det at men Peter, han fikk ingen redningsvest, og det tror ikke jeg heller skal få. Jeg ser ikke neste skritt før jeg tør å gå.
0: Samtidig, Svein Kåre, så hadde du en fortid, du møtte veggen, du var 25 år gammel, gjennomførte du noen tiltak for å unngå det samme nå?
1: Ja, jeg prøver i hvert fall å være obs på det. Det har jeg gjort egentlig siden jeg opplevde det. Og prøve å være obs på hvordan på en måte en er engasjert og involvere andre. Kanskje trekke seg unna ting en ikke... Ja, som ikke en skal gjøre. Og sette andre som er flinkere og bedre til det, til å håndtere de tingene. For å ikke brenne seg ut på ting som rett og slett tar energien og arbeidsgleden fra en.
0: Nå har jeg sett og hørt, vært i virksomhet i en god stund. Hvordan har det gått?
1: Ja, vi har holdt på i et år. Litt over et år. Det har vært et utrolig spennende år. Det har gått veldig bra med en fin gjeng som på en måte er engasjert og involvert. Og det har vi har fått lov å reise i alle lag, holdt det på seg. Både større og mindre menigheter i pinseretning og norske kirker. Og alle, ja, nord og sør og øst og vest. Og det har vært et spennende år.
0: Det har jo også en nettside, ikke det?
1: Ja, sett og kort. Som man på seg med å bygge ut fra Apostelens gjerninger kapittel 4 vers 20. Vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Så søk det opp, så finner en oss.
0: Kan de få mer informasjon om deres virksomhet. Hva vil du si til de av lytterne som ønsker å komme inn i det kalle Gud har for deres liv?
1: Da vil jeg si, utifra min opplevelse av Apostelens gjerninger kapittel 4 vers 20, der Peter og Johannes er prøver å bli tida for det de har vært med på, det de gjør, og så er det de sin respons at vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt, det du har opplevd, det du har sett, det Gud har gjort for deg, det kan du fortelle om med stor frimodighet. Du trenger ikke ha all kunnskap og teologiutdannelse, du trenger ikke ha all bakgrunn klar. Men rett og slett ditt vitnesbyrd, det kan gjøre så mye for noen. Det du har sett Jesus gjøre i ditt liv, det kan sette folk i frihet, det kan gi folk et helt nytt liv. Når du bare deler det lille, akkurat som gutten med 5 brød og 2 fisk, delte av det som var ingenting egentlig, og så ble det så mye mer. Bare del av det som en har sett og hørt.
0: Vi lever i en urolig verden. Mange mennesker kjenner på frykt, angst og utrygghet. Har du noen ord til dem?
1: Jesus, han er kommet med fred. Midt oppi alt utryggheten, og midt oppi all, så tror jeg at Gud vil gi fred. Og det står at han vil gi fred som overgår all forstand. Og noen kan kanskje oppfatte oss som på en måte blinde og dumme når vi sier sånn, når en ser på verden rundt oss. Men den freden, den tror ikke du finner ikke før du finner Jesus og inviterer han inn. Og så kan vi få lov å be om fred i verden. Vi kan få lov å be om fred for mennesker og utfrielse og alt. Men i bunn og grunn så er det viktigst av alt å få fred i hjertet. At en får oppleve hva Jesus har gjort. Hans tilgivelse.
0: Kan du tenke deg å be en bønn for de av lytterne som opplever livet som tøft og vanskelig, og eller har store smerter, eller har fysiske eller psykiske sykdommer?
1: Ja, absolutt. Det skal vi gjøre. Takk deg, Jesus. Takk deg for at du ser den enkelte, Jesus. Takk deg for at du var villig til å komme ned til oss. Du var villig til å gå veien for oss, og du ga ditt liv. Takk for at du vant seier over døden på kors, Jesus. Takk for at du sto opp igjen, Jesus. Du bar all vår skyld, vår skam, våre smerter og plager på deg, Jesus. Takk for at i ditt navn, Jesus, og ved dine sår så er det legedom. Men ber meg for alle de som lytter på, og alle de som er med oss nå, Jesus, at de skal få kjenne på din fred, Jesus. At de skal få kjenne på din legedomskraft, Jesus. Og at de som, om det er noen som ikke har fått invitert deg inn i sitt hjerte, Jesus, at de kan få åpne opp hjertet for deg, Jesus, og slippe deg inn og ta imot deg som sin frelser, Jesus. Så ber vi om at du skal velsigne dagen for hver en i Jesu navn.
0: Amen, amen. Tusen hjertelig takk, Svein Kåre Dahl, for du takker ja til å deles åpent fra ditt liv og ditt virke. Må Gud riktig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
1: Takk like måte.
0: Du finner ikke den virkelige freden før du finner Jesus, sa Svein Kåre. Og så ba han en bønn for deg som ikke har invitert Jesus inn i ditt hjerte. Nå skal vi straks være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som ønsker det. Først vil jeg bare dele et par bibelvers fra Johannes evangelium kapittel 16 som omtaler Guds kjærlighet til deg. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så står det videre. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette er ekte kjærlighet, kjære venner. Dette er evangeliet, de gode nyhetene. Og det gjelder deg som lytter i dag. Om du er fortrolig med det, så kan du gjerne legge en hånd på brystet når vi nå skal be en bønn sammen med deg som ønsker å ta imot Jesus. Jeg ber først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer så mye til deg som tok imot Jesus som din frelser i dag. Ingenting er større enn det. Det står i Johannes evangelium kapittel 1 og vers 12. Alle dem som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så uansett om du føler noe eller ikke, så er du blitt et Guds barn fordi du har tatt imot Jesus som din frelser. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så kan du søke opp mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Det er også mulig å ta kontakt via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne en rekke videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så er det hyggelig å kunne meddele at en god del tidligere episoder i denne serien er tilgjengelige som podcast. Det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du vanligvis strømmer musikk eller podcaster. Helt til slutt i dag vil jeg lese salme 23, og jeg leser fra hverdagsbibelen. En salme skrevet av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder meg på rette stier, fordi han er god. Ja, selv gjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke å være redd, for jeg vet at du er med meg. Du veileder, trøster og beskytter meg. Du gir meg det jeg trenger, ja, selv rett foran mine fiender. Hos deg mangler jeg ingenting. Du velsigner meg med mer enn jeg kan ta imot. Din nåde og godhet jager etter meg alle dager av mitt liv, og jeg vil tjene deg, Herre, både nå og til evig tid. Vi håper du blir med oss igjen neste uke, da vi på denne kanalen igjen, på samme tid med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik, det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favoritt radiostasjon. Det er blitt sommer, og det er deilig vær på de fleste steder i vårt land, og vi kommer frem til uke 26. Uke 26 i vår herrens år 2026. Vi skal høre på grupper artister i denne programposten i dag på Country Gospel-teamen. Rett Kurs, Bonnie Owens, Eva Jeanette Natalie Iversen, Johan og Gunilla Sigvardsson, Jim Chaney, Roy Williamson, Pelle Karlsson, Bill og Gloria Gaither, Bruce Haynes. Det blir mye bra, dere. Faktisk veldig mye på engelsk og svensk denne gangen, faktisk. Vi starter det hele med Rett Kurs og Perleporten. Ny CD fra gruppa Rett Kurs, norsk gruppe. Her kommer de med sangen Se Jesus stå ved veien.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her nå, og det var sangen Se Jesus stå ved veien. Rett Kurs fra ny CD som vi har fått inn i studio, med navnet Perleporten. Rett Kurs var det. Nå kommer artisten Bonnie Owens, Father Along.

Buck Owens, vi hørte her med sangen In God I Trust, Buck Owens. Neste artist ute, det faktisk to artister, det Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Her blir det svensk språkdrakt fra Herlighetens Morgon, Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Og denne sangen i genren dansband kristen lovsang. Jeg gjorde et søk på Google og fant ut hva de KI eller AI sier om denne genren. Kristen dansband og dansevennlig lovsang kombinerer tradisjonelle dansebandrytmer og kristne tekster og lovsang. Genren populær i Skandinavia og særlig Norge, Sverige og Danmark. Så nå skal vi høre på denne genren, dansband kristen lovsang. Sangen heter Hold alltid lyktan klar og skinnande. Hold alltid lykta klar og skinnende fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var Johan og Gunilla Sigvardsson vi hørte her. Hold alltid lykten klar og skinnende var sangen de fremførte fra Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson var det. Jim Chaney kommer nå. A Country Boy's Dream. Vær så god, Jim.

Det var sangen A Country Boy's Dream med artisten Jim Chaney. Neste sang skrevet tekst og melodi av artisten Roy Wilhelmsen, spilt inn I CB-studio Blakstadhøy I Froland. Roy Wilhelmsen med sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy Wilhelmsen.

Ja, det var artisten Pelle Karlsson vi hørte her med Han er min sang og min glede. Han er min sang og min glede, sang Pelle Karlsson. Nå skal vi gjøre til norsk gruppe Rett Kurs, og Perleporten ser den til Rett Kurs. Og her skal vi høre på sangen Skjønne Morgen. Vær så god.

Ja, det var sangen Skjønne morgen vi hørte her fra Perleporten CD-en til norsk gruppe Rett Kurs. Takk for den CD-en Perleporten gruppa Rett Kurs som vi har fått inn I studio. Fantastisk musikk. Vi fortsetter på spillista nå. Her kommer Bill og Gloria Gaither. Greatly blessed, highly favored. Vær så god, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for Bill og Gloria Gaither. Vi hørte her, greatly blessed, highly favored. Bill og Gloria Gaither var det. Neste sang ut I spillelista I dag, eller på spillelista I dag, det Barndomsåren. Og det Johan Sigvardsson som synger her, Barndomsåren fra hans CD Herlighetens Morgon, som Johan og Gunilla Sigvardsson som har gitt ut Herlighetens Morgon. Og her kommer det enda en sang I dansband kristen lovsangsjanger. Og det her var, jeg gjorde et søk på Google, og det står faktisk om denne sjangeren her, at kristen dansband, dansevennlig lovsang, kombinerer tradisjonell dansbandrytmer med kristne tekster og lovsang. Sjangeren spesielt populær I Skandinavia. Nå skal vi høre på denne sangen her, Barndomsåren med Johan Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var barndomsåren vi hørte her fra Johan Sigvardsson, og så den herlighetens morgen. Johan Sigvardsson var artisten her. Bruce Haynes kommer med sangen He Means Everything to Me. Vær så god, Bruce Haynes.

Ja, det var artisten Bruce Haines vi hørte her med He Means Everything to Me, Bruce Haines. Nå kommer norsk gruppe Rett Kurs fra CD-en Perleporten. Og Rett Kurs skal synge for oss siste spor, sang nummer 14 på CD-en. Om Jesus kom I morgen. If Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Det var norsk gruppe Rett Kurs vi hørte her med sangen Om Jesus kom i morgen, If Jesus came tomorrow. Ja, nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare å si takk for følge. Ha en god fortsatt god sommer, og vi høres igjen om en uke på denne radiokanalen. Welcome back to See Us Now Here. Helt på tampen får vi plass til Carolyn Richards. He's just a prayer away. Og hvis du ønsker å ta imot Jesus, hvis du lytter på og ikke har din sak i orden med Gud, så en bønn er det som skal til. Du må tro i ditt hjerte at Gud reiste han opp fra de døde på den tredje dag, og han bor i himmelen nå. Og du må bekjenne med din munn at Jesus er den redningsmannen, frelseren, Messias, som du tror på, Guds sønn. Da ber du med de ordene du ønsker å be, med et oppriktig hjerte, og si takk for Golgatas gavepakke, evig liv, frelse og helse. Takk Jesus for du døde for mine synder. Kom inn i mitt liv med din hellige ånd, og la meg følge deg videre, og lær meg din vei å kjenne. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen, uten først gjennom meg. Og Johannes 3,16 sier det slik, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men for evig liv. Si ja til Jesus, det er det beste vi kan anbefale, evig liv etter dette livet her nede på jord. Vi skal høre på He's Just a Prayer Away, Carolyn Richards, og så kommer det kanskje en sang etter det på de stasjoner der det ikke har vært reklame og nyheter. Vær så god, Carolyn Richards.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Thank you.

dagen hun tvinger grønnsaker ned I magen bare ikke gjør som mora de sier Jens, ikke hør på hun Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gap, Jens, ikke hør på henne Ikke gjør som mora de sier Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora de sier Jens, hun bare klager likevel Ikke gjør som mora de sier Jens, kvinnfolk noe træl Først griner de så til Når over så legger den seg med ryggen til og later som hun sover så Ikke gjør som mora de sier Jens hun bare klager likevel Hvis kvinnfolk fikk makt av blevet håpet og tier så Ikke gjør som mora de sier Ikke gjør som mora de sier Jens hun bare klager likevel Men mat skal det må Og klær skal det må Og så rømmer den fra deg Bare husk hva jeg sa da At det ikke gjør som mora de sier Jens mora du ei gås Gjør som mora de sier, Jens kvinnepreg bare boss. Hele året driver en på, menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere, så ikke gjør som mora de sier, Jens mora de ei gås. Kvinnfolk ålreit, så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater, så ikke gjør som mora de sier, Jens mora de ei gås.

en frare, bare husk hva jeg svarer At jeg ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt I åtta Så bare la hyle det har bare

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

livskvalitet. Beholdes høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, med hva man føler man er, og

sky turns everything

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Det hendte på 80-tallet at hjertet mitt hangt hos deg. Og selv om du stjal det i flere år, så var skulken likevel.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

her, kompis. For du er jeg.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Goodbye.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.